شنوندگان محترم، صدای ما را از سیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. من وجمه ابراهیمی اخبار این ساعت را برایتان تقدیم میکنم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه با دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل بر تقویت هرچی بیشتر روابط دو جانبه تاکید شده است. رادیو آزادی خبر می‌دهد که با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در این دیدار دو طرف درباره وضعیت منطقه تبادل نظر کردند و تاکید شده که با توجه به وضعیت منطقه تداوم روابط میان افغانستان و روسیه به نفع هر دو کشور است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. پس از آن که طالبان در آگست 2021 میلادی بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، روسیه یکی از معدود کشورهایی بود که سفارت خود را در کابل تعطیل نکرد. روسیه بر علاوه روابط سیاسی و اقتصادی با حکومت طالبان، در زمینه‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم نیز با این حکومت همکاری می‌کند. روسیه نگران تهدیدهای ناشی از شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان است. این گروه علاوه بر انجام حملات در افغانستان، مسئولیت حمله خونین سال 2024 بر یک تالار موسیقی در نزدیکی مسکو را نیز بر عهده گرفت. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د بشری مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې دیرش قضیه ثبت کړی دی. آزادی رادیو خبر ورکوي چې اوچا د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په درېیمه پر خپلې ویبپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جولای میاشت راهیسې د بشري مرستو په ویش کې د لاسوهنې دېرش قضیې ثبت شوي چې شپاړس مورد یې د دې ادارې د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې دي. د اوچا په خبره تر ټولو ډېرې قضیې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې، د ښځینه کارکوونکو لپاره د محرم اړتیا او کاري محدودیتونه او د مرستو ځایونو ته د خلکو د لاسرسۍ اړوند قضیې هم ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې په هرات ولایت کې د خپلو دوو کارکوونکو د نیول کېدو یادونه کړې او ویلي چې دغه کسان ډېر وخت په توقیف کې پاتې شوي دي. د دې ادارې په ټکو له کارکوونکو سره یې د توقیف پر مهال تاوتریخوالی شوي دي. اوچا په خپل راپور کې دا نه ده روښانه کړې چې کومو کسانو یا ډلو د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کړې ده. حکومت طالبان اعلام کرده است که در یک سال گذشته 1 میلیون

ایهولام مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز شنبه پنجم هفته گذشته در نشست خبری در کابل ارائه کرد. این افراد شامل بیش از 400 هزار خانواده میشان که در این مدت به کشور عودت کردند. آقای مجاهد افزود که از این میان نزدیک به 218 هزار خانواده از پاکستان، نزدیک به 200 هزار خانواده از ایران و 230 خانواده نیز از ترکیه به افغانستان بازگشتند. او در ششمین نشست حکومت در آینه مطبوعات در کابل گفت که وزارت اقتصاد حکومت طالبان برای حمایت از افغانهای بازگشته از ایران و پاکستان نزدیک به 22 میلیون دلار آمریکایی که معادل 48 میلیون افغانی می باشد از نهادهای داخلی و خارجی جمع‌آوری کرده است. د پاکستان په پا ملي دفاع پوهنتون کې د دغه هیواد لپاره د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب وینا په خواله رسنیو کې لاس په لاس شوی او په اړه یې تبصرې حالا دیر شوی چې د دغه وینا ویډیوګانې د افغانستان د سفارت له اکسپانې ایسته شوی دی. بی بی سی راپور ورکوي چې سفارت په خپله پاڼه د سپتمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په ملي پوهنتون کې د شاغل شکیب د وینا ویډیوګانې خپرې کړې وې، خو بیا یې وویل چې د دوی رسمي پاڼه کې تخنیکي ستونزه پیدا شوې او د تیرې چهارشنبه پر ورځ د پاڼې له بیا فعالېدو سره ترې دا ویډیوګانې لرې شوې وې. سفارت کې سرچینې دا یوه تخنیکي ستونزه بللې ده. د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته د طالبانو د حکومت سفیر وینا له څو اړخه مهمه ګڼل شوې ده، خو په پاکستان کې چارواکي د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د رغېدو په تله کې نه تلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی له دغې ناستې یوه ورځ وروسته د چهارشنبه پر ورځ په خبری غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل اکادمیکو ځایونو او مرکزونو ته د کوم استازې سفر د معمول خلاف او نوی کار نه دی، او دا ګام د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو څرنګوالی هم نه څرګندوي. هغه زیاته کړه له افغانستان سره د اړیکو څرنګوالی د طالبانو رژیم لخوا د پاکستاني طالبانو او بلوس ازادي غوښتونکو پر وړاندې د دوی پر اقداماتو او دی پورې تړلی چې د دوی خاوره د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که 10 میلیون یورو با بنیاد آقاخان اختصاص داده تا برنامه را با هدف تقویت معیشت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و افزایش تاب آوری جوامع آسیب پذیر در افغانستان عملی سازد. صدای امریکا راپور می دهد که این کمک بخش از ابتکار 13.5 میلیون یورویی قویت تاب آوری توسعه فراگیر رشد است که بنیاد آقا خان نیز 3.5 میلیون یوروی بریج و یا قویت تاب آوری و توانمندسازی اقتصادی یا باقی مانده این برنامه را تامین خواهد کرد. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا این برنامه طی 36 ماه در 10 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد و 83197 نفر به گونه مستقیم و بیش از 582000 نفر به گونه غیر مستقیم از آن بهره مند خواهند شد. جوانان، زنان، عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و اعضای آسیب پذیر جوامع میزبان در اولویت قرار دارند. یکی از بخش‌های عمده این برنامه به زراعت و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی اختصاص یافته است. حدود 35900 نفر قرار است از برنامه‌های کشاورزی هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی، تکنولوژی‌های زراعتی و مدیریت پایدار منابع طبیعی بهره‌مند شوند.
په خوست کې ځای سرچینې وایي چې له ماښام راهیسې د خوست په آسمان کې بی پیلوټه الوتکې ګزمې کوي. هشت صبح کابل راپور ورکوي چې سرچینې شنبې د ویږې پر 14مه هشت صبح ورځپاڼې ته وویل چې دا بی پیلوټ الوتکې ډېرې ټیټې ګرځي او خلک یې اندېښمن کړی دی. د هغوی په خبره دا بی پیلوټه الوتکې د خوست د مرکز سربیره په تنیو

نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. د سیمی د افغانستان سیمی او نړۍ مطبوعات ته یو کتنه.

شنوندگان محترم، آهنگ را که شنیدید با آواز مرحوم استاد رحیم بخش بود. جرمنی تا د طالبان حکومت د پلاوی لسفر سره هم محاله دوویش نور افغانان کابل ته لیږدول شوی. بی بی سی راپور ورکوی چې جرمنی تا د طالبان حکومت د یو پلاوی لسفر سره هم محاله دغه هیواد دوویش نور افغان وګړي د یو چارتر شوی الوتکې للارې کابل ته استانه کړی دی. د جرمنی د راینیش پوست ورسپانی د دغه هیواد کورنۍ یو چار وزارت د یو ویان لخلی ویلی چې ټول دغه کسان محکوم شوی مجرمان دی او د وژنې، غلا او قصد او لګونې په ګډون د جرمونو په ترسره کولو تورن شوی و. دغه الوتکې د دوشنبه په ورځ د اگست په 1 کابل ته شوی. ټول کسان نارینه دی چې د جرمنی له 12 بیلابیلو ایالتونو استول شوی دی. تیره اونۍ هم جرمنی اعلان کړی و چې د سه شنبه د اگست په 18 سهار یې 23 افغان نارینه د یوې چارتر الوتکې له لارې له دغه هیواده ایستلی او کابل ته استانه کړی دی. له دې سره د هغو افغان وګړو شمیر چې په جرمني کې د اوسنۍ ائتلافي حکومت له واک ته رسیدو راهیسې ایستل شوي 2250 تنو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې تیره اونۍ د طالبانو حکومت یو سرچینې بی بی سي ته تایید کړی و چې یو تخنیکي پلاوی له کابل جرمني ته تللی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو حکومت د دغه پلاوی سفر تایید کړی و. د جرمني چارواکو ویلي و چې د طالبانو حکومت د پلاوی سفر افغانستان ته د لا ډیرو افغان کډوالو له ایستلو سره تړاو لري. خو د طالبانو حکومت هغه سرچینې چې بی بی سي ورسره خبرې کړي، جرمني ته د دغه پلاوی د سفر موخه د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د تخنیکي سیستم ارزونه یاده کړې او وایي د افغان کډوالو د ایستلو مسأله د دغه پلاوی په کاري اجنډا کې شامله نه ده.